0: Tuntang monggo sambel kemangi.
1: Kulon wun sugeng siang sambel kemangi.
0: Sugeng siang.
1: Saya itu nyamong sama saya itu.
0: Monggo.
1: Ini ber sarapan itu.
0: Yang ini sarapan apa?
1: Lalap sambel kemangi. Lalape godong. Napa nih kok?
0: Napa? Long.
1: Godong kulup nih. Nggih lajeng terong bunder gitu, timun. Terus no kacang panjang nggih. Segone pulen banyu biru asli nggih. Yes. Dan wamleng pokoke Mas, Mas ngentekke rong ceting.
0: Rong ceting wis ngentek setura
1: dar meneh iki. Liwat lho ora tak sapa Mas. Tapi ya saking enak.
0: Saking enak nggih.
1: Mas, tapi atur salam Mas.
0: Monggo.
1: Lawau Bu Upik nggih.
0: Bu Upik nggih.
1: Janur Gunung kok sakit nalu nggih kono.
0: Nggih, suwe rak ketemu.
1: Sugeng siang Bu Upik pripun pawartosipun sehat nggih Bu nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken menika adicara campur sari sambel kemangi ingkang saestu nyamleng sugeng miyarsaken. Kula dereng nyuwun sekar nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kula sekare nyuwun anu Mas. Mung sliramu mawon Mas.
0: Mung sliramu. Nggih, nggih. Nganu nggih.
1: Nggih.
0: Radi wingking nggih niki soal pun rapet nggih.
1: Nggih, menapa napa sing penting sakit anu keputer nggih.
0: Nggih.
1: Mung sliramu.
0: Menawi cekap pedalipun nggih Pak Sastro nggih.
1: Ya kebenjenengan sudah ngai gati ngantos paripurna mangke. Mugi-mugi kunduripun tasah pinaringan selamat.
0: Amin. Mboten
1: wonten alangan setunggal menapa mangke dumugi griya pinanggih keluarga.
0: Amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih sahabat budaya, atensi kathah sangat ingkang mlebet siang menika. Sampun wonten lingsir wengi ya saking wiwit Widayanti niki wau disuwun kalian, wah kalian sinten nggih. Oh kalian Bu Hasri niki, salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang.

0: Mas Junedi kagungan rikma.
1: Lah, iya.
0: Tegesipun rikma menika menapa?
1: Rikma menika tegesipun rambut. Rambut menika kangge tutup sirah. Mila rambut menika wonten nginggil piyambak sebab siji-siji panggenanipun benten-benten naminipun.
0: Loh. Menika saminipun menapa kemawon menika?
1: Alis, idep, brengos, jenggot lan sanes-sanesipun.
0: Menika rambut. Lajeng rambut wonten tumanipun.
1: Nah, rambut menika tegesipun sirah rumiyin.
0: Oh, tutup sirah menika.
1: Nah, sirah menika tutup sirah. Tegesipun sirah isine rah utawa getih nek ra percaya platroen.
0: Kangge contoh panjenengan menika.
1: Sirah no isine rah. Rambut menika tegesipun bayangake pengantin wong tuwa diwulang mring anak supaya sesuk anake tercapai apa sing dadi kain-kaine.
0: Tegesipun
1: cita-cita nih.
0: Wah, dangu-dangu saged menapa niku?
1: Kumbal. Ngrambatake urip anak supaya indi. Penak uripe.
0: Dados mbijing menika wong urip iki calone do mrambat.
1: Pating gremet.
0: Menika rambut.
1: Rambataning urip.
0: Lingsa wonten koripun.
1: Lah kuwi sing wis netes.
0: Tegesipun jeneng menika?
1: Lah ya nek wis netes nak dadi kor.
0: Tegesipun kor.
1: Kor iki dienggo ngukur. Kowe duwe hasil semene le ngecakke semene.
2: Pamane campur wong sugih.
1: Campur wong sugih ora perlu muk, ora ketok melarate, campur wong melarat ora perlu ngumukke sugihe. Campur wong dhuwur ora ketok cendheke, campur wong cendhek ora ketok dhuure, campur wong pinter ora ketok bodhone, campur wong bodho ora ketok pintere.
0: Campur wong edan.
1: Ora ketok warase. Campur wong waras malah ketok edane kowe.
0: Oh, menika tegesipun kudu iso menyesuaikan, gitu.
2: Upamane Junedi kagungan bathuk.
1: Bathuk ngembato barang Kang Mathuk, mikiro barang sing bener dipikir rumah tanggane iki termasuk ular-ular manten.
0: Moto
1: ngemot barang Kang Tumoto rumah tanggane ditoto sing apik.
2: Irung utawa grana.
1: Nah, grana iki segere ana, nyeroto sing seger sing ra enak rasane.
0: Menika tegesipun.
1: Iya.
2: Junedi kagungan janggut.
1: Janggut menika kangge resepsi.
2: Lho, sebabipun
1: para tamu mangke nek diteriajang manggut-manggut.
0: Menika tegesipun janggut. Lajeng kacunipun menika ngasta kacun.
1: Diangkat karo mecucu sakwise mangan terus dilap.
0: Panjenengan mboten nate ngelap.
1: Kula. Nggih. Ah kula mboten nate ngelap, karang mboten caget mingkem e. Malah kacune kolu.
0: Menika kacu.
2: Junedi kagungan weteng.
1: Weteng menika tegesipun simbolipun kesehatan. Ngruweto barang sing mateng aja mangan mentah gragas.
2: Oh, dados yen mangan mentah menika gragas.
1: Kenging
2: menapa Mas Junedi kalau wingi dar kubis mentah rong piring?
1: Menika rak lalap.
0: Menika lalap ora apa-apa.
1: Sing marek-marek kangge bak-bak weteng.
0: Menawi katok, Mas.
1: Katok menika anggenipun ngangkat sikile mboko sitok nek loro kabeh iso bedah mestake.
2: Eh, mantane guyu.
0: Lajeng sepatu.
1: Sepatu telesepke ra iso metu nggo mlaku penak.
0: Sepatu. Tepas.
1: Tepas titip napas ditepasi iso ambegan.
0: Benik.
1: Saben-saben dinek-nek. Malah nek ngonekke benik kecelik.
2: Lho, sebabipun
1: mlebu kok neng jaba.
2: Oh, dilebokke malah metu.
1: Lah iya. Anu aku iki mbok benikmu dilebokke malah neng jaba. Iki jenenge kwalik.
2: Kwalik. Mas Barang Junedi kagungan kuping niku.
1: Kuping iki kaku njepiping gunane dienggo centelan kacamata.
0: Oh. Menika kuping kaku njepiping
1: gunane dienggo centelan kacamata. Nek Mas Jambul menika nggo selempitan tegesan. Nek tukang kayu dienggo selempitan potelot.
0: Dados ginanipun kathah sanget
1: gitu. Para rawuh. Salajengipun kalian sinambi dahar. Ringan unjukan menika nglajengaken acara inggih menika acara ingkang badhe maringi ular-ular yen sederek buang kalian sederek jambul.

0: Kowe ngerti ora?
1: Apa, Bang?
0: Kowe supaya ngopo?
1: Awake dhewe iki supaya ngekeki ular-ular temanten lelurune.
0: Iki aku apa kowe sing ngene ular-ular?
1: Ya apike kowe wae to, Wang, gandeng kowe iki sing tiba tuwa.
0: Angine murih regenge.
1: Ha iya.
0: Awake dhewe iki ngejak pengacara wae.
1: Ngejak pengacara?
0: Lho Mas Junaidi.
1: Oh,
0: Mas Junaidi supaya tinggung.
1: MA ya, apa?
0: Mrongose ajek. Ngerti ora?
1: Taran iki saka Fakultas Ekonomi, Pul, mrongose ajek.
0: Bojone ya duwe titel.
1: Apa?
0: SH.
1: SH ki apa?
0: Sedang hamil.
1: Pancen kae jeneng iki ora ming Junaidi MA.
0: Apa?
1: Ana sing ngarani Tuan Sinyo.
0: Anak londo.
1: Udu,
0: tuan ki apa?
1: Tuan ki untune gedawan.
0: Aku padha karo mrongos ya kuwi.
1: Iya, mula kuwi.
0: Tuan Sinyo. Sinyone?
1: Gusine menyonyo.
0: Oh, iya. Pernah-pernah jenenge pancen oke.
1: Oke, apa meneh?
0: Mersi.
1: Mersi ki apa?
0: Pamer Gusi.
1: Ana sing ngundang Mas Giman.
0: Apa kuwi?
1: Gigi Mancung.
0: Padha karo Gino.
1: Lah Gino ki apa?
0: Gigi Nongol. Pokoke mrongos ngono bae wis.
1: Ngono bae. Wonge krungu ya ben. Iya ta. Mantene apik ya, Bang ya.
0: Apik.
1: Kowe mbien ya dikebuti ngono kae, Bang.
0: Iya, wes. Dikebuti padha wae.
1: Wis
0: iki dundang wae Junaidi.
1: Yo, dundang wae yo.
0: Mas Junaidi. Monggo tumut ngrameaken.
2: Mboten mawon.
0: Loh, sebabipun menapa?
2: Kula mboten saged omong.
0: Kok mboten saged omong?
2: Usine menyonyo, Pak.
0: Aja terus nesu karo kanca ki ra kena nesu.
1: Mutung, Wang.
2: Kula menajanipun ora njur kemajon nuntune.
0: Kenging menapa menika?
2: Singkat kemawon mboten saged mingkem.
0: Inji. Murih regenge, murih regengipun menika panjenengan kula aturi tumut menghibur para rawuh sedaya.
2: Kula sampun tumut.
0: Tumut menika
2: untune dimut.
0: Tumut untune dimut. Sami tuwa nggih.
2: Tuwa
0: untune dawa. Ah menika kula supados ular-ular.
2: Panjenengan menika pembikaanipun kok wonten riki.
0: Sebabipun?
2: Ha menika.
0: Ha menika menapa?
2: Semarang.
1: Dados nek ha menika Semarang
2: to? Iya.
1: Nek B?
2: B menika Jakarta.
1: Nek Jakarta Semarang?
2: B ha. Waduh, waduh.
0: Lho, menika panjenengan supados ngrameaken.
2: Waduh, Mas Jambul.
1: Kenging menapa Mas Jambul?
0: Lajeng waduh-waduh
2: Mas Buangune. Wah, kula gumun sangat. Waduh.
0: Lho,
1: dos pundi?
0: Kenging menapa?
2: Menika ngidak kula.
0: Tidak kok yang meneng wae to panjenengan
1: niku. Iki tidak kok ora krasa, Bang.
2: Menapa dos pundi?
0: Kula supados ular-ular. Wonten ngersanipun temanten gitu. Menika menapa sampun kepareng kula wiwiti?
2: Sak menika menawi panjenengan anggenipun ngular-ulari rombongan kemawon.
0: Oh, tegesipun tiang tiga
2: ngaten.
0: Oh, nggih.
2: Kula iki badhe ngular-ulari panjenengan nyun preso supados wonten hubunganipun penganten sekalian.
0: Oh, nek iki buta nek iki. Ingkang sae mawon sing rada alus dadi para rawuh ki seneng.
2: Oh, nggih, kados ingkang kagungan dalem kula wau. Panjenengan sak menika etok-etokipun nyun preso dhateng kula.
0: Oh.
2: Lajeng kula badhe ngular-ulari temanten.
0: Nggih
2: to? Nggih. Nah, sak menika pun wiwiti.
0: Oh, Mas Junaidi, kowe ngerti dhewe ya?
2: Nggih.
0: Mantan kabeh kuwi wis padha tresnane.
2: Nggih.
0: Ngerti?
2: Nggih.
0: Dadi wis ora ana sing padhane nyalahke siji lan sijine.
1: Lho, menika sinten ingkang to?
0: Sopo?
1: Iki sopo iki?
0: Lho, ora ana sing teko kok kowe tenanangan.
1: Sopo kae?
0: Lho,
1: sapa ora ana sing teko, Jun?
2: Sopo iki tegese kae sing diladeke kae sop apa ngono.
1: Oh, sope metu kan. Dadi
0: lajeng mantu menika?
2: Mantu. Man menika teman. Tu menika turu dados madosaken teman turu putranipun.
0: Menika cetanipun.
1: Menika mantu
2: mangkene. Nggih, mila kula nasihati panjenengan ingkang nuntun.
1: Lajeng biasanipun yen dados temanten menika dipun lenggahaken wonten kursi menika wonten panganti menika wonten artosipun.
2: Nah, panganti menika nek wis dadi bojone kudu di kanti nain dinti
1: menapa panganti?
2: Panganti nain menawi terjemahanipun panjenengan rak mboten.
1: Loh, menapa?
2: Pangan sing dianti-anti.
0: Dados benten-benten
2: ta kesipun. Iya, dados menika kula mangke.
0: Nggih.
2: Nasihati manten panjenengan ngombyongi
0: ngaten niku. Oh, gitu? Nggih. Mai kula nyun presto rumin.
2: Menehi nyun presto panjenengan mesti dereng ngertos.
0: Nggih, menika ngengingi dekorasi menika menapa wiji wonten tegesipun?
2: Sedaya wonten namung mbok pilih ingkang damel dekorasi piyambak mboten ngertos artosipun.
0: Inggih. Nginggil piyambak wonten nanasipun.
2: Nah, nanas menika antawisipun persatuan besan kalian besan sampun cocok menawi anakipun sami anakipun. Tegesipun nas talipati jaluk mati bengi.
0: menika tegesipun
2: nggih. Menika njenengan namung ngawur.
1: Nggih. Lajeng menika wonten salahipun.
2: Nah, Bapak Jumsi, menika rak isinipun kentos to. Iya toh?
1: Apa salah isine beton?
2: Leres salah,
1: tegesipun salah.
2: Tegesipun salah menika manten sekalian sampun ngasto kesehatan. Sebab salak menorak kulitipun kados tinggi, ojo nganti tempat tidur ono tinggi nih.
1: Menikah salah,
0: bersihan. Lajeng wortelipun menikah.
2: Wortel menikah boso lanti, wortstel. Terus manteno nek awor mesti etel.
0: Etel menopo menikah?
2: Ayo, etelipun kan.
1: Wonten januripun.
2: Ah, janur menikah, godong kambil.
0: Godong kambil sing sinom.
2: Menawi sepuh blarak.
1: Tegesipun janur menapa?
2: Janur menika jan wis mertandake nur menika cahya. Mula manten mesti ana cahyane sebab ana lampune.
0: Lajeng wonten malih.
2: Menapa?
0: Janur digawe manuk-manukan.
2: Nah, nggih ta? Manuk menika
0: tegesipun
2: manuk.
0: Lho.
2: Ana manuk menika simbolipun sesuk bakal mabur bebarengan golek pangan bebarengan.
0: Oh, menika tegesipun.
1: Si. Wonten malih Pak Junedi. Iyi. Wonten janur dipun entro-entro dipun damel blenduk. Menapa tegesipun menapa?
2: Ah, menika cita-citanipun manten. Dangu-dangu mesti
0: mesti
2: ayih blenduk menika wae.
0: Oh. Lajeng wonten jambunipun
2: jambu. Sak sampunipun dados manten, sak jam-jame bakal arep diundang ibu.
0: Menika jambu.
2: Jambu. Yeah. Oh, sing
1: lajeng menika.
2: Menapa?
1: Menika dekorasinipun
2: iki
1: rupinipun ijem
2: ijem
1: iki tegesipun
2: ijo ya iki jodhoku suguhanipun roti ro menika loro tiki menawi atine wong loro wis dadi siji
0: menika roti
2: mula sugane karo lemper dialem wong wis memper
0: wedangipun
2: wedang ngawe kadang tesih ngumpulake sedulur
0: gelasipun
2: gelas iki nek tugel ra kena dilas.
1: Mas Junedi dados mantan dipun lenggahaken kursi
2: mboten. Kula cara kina.
1: Nggih.
2: Kula namung dipun silakaken.
0: Menika isi sanget nek
2: ngoten. Mboten tegesipun lenggah sila ngaten.
0: Oh, lenggah sila.
2: Silakaken bubar.
0: Nggih. Panjenengan badhe ngendika
2: kalian mantan.
0: Kalian mantanipun.
2: Menawi mangke kirang dong manten supados dong panjenengan nyuwun preso dhateng
0: kula. Oh, nggih.

0: anak mas pengantin kakung.
1: Dalam pak.
0: Kok malah nyebut ke omah ini ya?
1: Dalam menika kula.
0: Oh, tak kira omah pak.
1: Mboten.
0: Oh, dalam ini kula.
1: Nggih.
0: Aku arep takon karo kowe anak mas.
1: Nggih.
0: Kowe duwe bojo.
1: Nggih.
0: Kowe seneng tenan karo bojomu.
1: Oh, estu pak.
0: Sing tok senengi nggon apa?
1: Nggih. Pertama menika wanitanipun.
0: Oh, dadi wedoke ta?
1: Nggih. Ajeng kaping kalihipun kepandhianipun.
0: Pinter ngopo bojomu kuwi?
1: Ah, terutama kalau rumah tangga menika nggih anu. Pinter masak.
0: Oh, asune ora iso masak jek ora seneng.
1: Oh, mboten.
0: Piye?
1: Ah, terutama menika pinter masak menika upaminipun.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Kados lomba masak ibu-ibu.
0: Hmm.
1: Nah, menika
0: engko sik kuwi tak genahke. Ibu-ibu kok dimasak iki piye?
1: Mboten. Para ibu-ibu
0: kok masak ibu-ibu
1: mengadakan perlombaan memasak.
0: Dadi sing cetok.
2: Masak ya? Sing enak dipangan.
1: Nggih.
2: Lho ana lho anu masak aspal kae kowe doyan apa?
1: Malah priket. Lah
2: ngono.
1: Kados dene ngaten.
0: Heeh, piye?
1: Menika juara lomba masak.
2: Wah,
1: menika kanca istri menika juara.
0: Oh, nomor piro?
1: Nomor setunggal.
2: Saking wingking.
1: Oh, mboten.
0: Entuk apa?
2: Anduk.
1: Entuk menapa? Ya, hadiah.
2: Terus juara masak.
1: Juara masak.
2: Menika menapa masak saking mentah menapa namung ngenget?
1: Ah, mboten. Masakipun anggenipun masak menika eca tur ngirit ongkosipun terus cepet.
0: Contone apa kuwi?
2: Contonipun. Napa rak ngoten.
1: Contonipun masak acar.
0: Loh.
1: Masak acar timun.
2: Acar no dimasak.
1: Lah menika badhe ndamel acar saking
2: timun dipun acarani
1: dipun acar kanthi mawon mboten mawe acar.
0: Dipun damel acar.
1: Dipun damel acar. Acaranipun ibu-ibu sanesipun mboten kados kanca istri.
0: Menika caranipun piye?
1: Acaranipun menawi ibu-ibu menika dadak dipun nonceki, dadak dipun irisi, dadak mawi cokak.
2: Yen Bu Lastri?
1: Menawi Bu Lastri cukup timun dipun kempit.
0: Loh.
2: Mantane lucu,
0: mantane lucu. Lajeng sanesipun masak acar, menika menapa?
1: Ah, lajeng sanesipun menika lomba masak soto. Sanes-sanesipun tokolanipun sak kilo. Ning naik kanca istri cekap kalih.
0: Lho,
2: dadi sak kuali iki tokolane ming loro iki ndek kepiye?
0: Menawi dipun cidok kados pundi ngono?
1: Ah, nggih kados anu menika nguber ulam wonten Blumbang menika.
2: Ya pokoke hubungan karo Irus
1: ngono wae. Nggih.
0: Menika ta, dados sampun saged menapa kemawon, nggih ta?
2: Menika kula kepengin mirengaken panjenengan omong-omongan kalian
1: bojo panjenengan.
2: Oh, ngaten. Ning wonten riki mawon, tak wonten nglebet kamar.
1: Oh, ya guys. Dek Lastri.
3: Nggih, kados pundi Mas Biang?
1: Menika
0: lho, piye?
1: Menika sumukipun mboten kanten-kantenan.
2: Wonten
1: di manten
2: kan. Kaya ini sumuk.
4: Kalih bojone niku rak ya ora basa.
1: Oh iya, Dek.
2: Kowe wis tau ro wae iki manten didis.
0: Mergo
1: ketumane. Iket me kok gatelnya kalau ini ki, jurur aku wis selera betah.
3: Neng kulana tak sawangkit mau jadi penyanyi ki saru lu nek mantan ming kukur kukur, bay.
1: Nah, kue takkan kukur ke yang mau.
3: Mbok ya diampet lu.
1: Diampet, wow.
2: Nanti kayak gebelot.
1: Kue ngampet ki ket mau.
3: Kulo ya mbak menikah yo ket mau ki rasa aku ki sumuk. Neng wong sare neng mantan, jadi ini kudune anteng. Jadi orang yang usil wae ngaten menikah. Yuk ngapa tuh nek usil wae.
4: Tali gajine ngetek wih mantan lanang.
1: Sama lo ngaten kemauan. Nek mantan ini kakung no sumo. Gula ke kitiran motor mebur.
3: Lajeng kaget kenapa?
2: Lo ngebutin aja kontal kabeh.
3: Penjana jane ya tresno sak estu tekanan
1: kula. Wah jelas toh.
2: Wah jelas. Kan tanda tangan.
1: Jelas iki tegese dijejeli gelas.
0: Mula mantane mucu-mucu.
1: Lah ya ben ngene to.
3: Lho mboten sak menika modele iki sik makke ngendikane tresno ning nyatanipun nyok njur ora tresno. Menika kula rak njuk rada deg-degan to.
1: Lho ya ora aku iki le saking tresnane iki jane iki ming ngarep-arep tamu-tamu niki ben gek ndang bar.
3: Lajeng badhe
1: menapa? Anu. Ayo arep wis piye.
3: Dadi ngaso.
1: Arep
0: mantune jebul.
1: Nek war ngomong ki ya mburiku ki piye. Ha iki ngene
3: ya. Wis sampeyan kang sabar. Kok ki ndek sapa saiki ndek sapa?
1: Mantune
3: mboten saged susu.
2: Mantune kae ngemut apa to?
3: Lho ning angel lho Mas Jumadi. Padosi mah ingkang kadosi mah kula menika. Toko mboten wonten kang mandi.
0: Kulite ireng sajak biru.
1: Mbah sing ngoleke duwit ngono kuwi.
3: Angel lho, panjenengan iki ya ora perlu duka.
5: Nek nesu mantene lanang apik raine nglumpuk. Meniki njuk pripun iki kula pengacarane pripun?
1: Lagi saiki ngene wae. Saiki ngene wae.
3: Wis. Tes pundi Mas?
1: Iki hiburan selanjutnya tak serahke wong telu kuwi.
3: Nggih.
1: Acara seninya.

0: Di Sendal Pancen.
1: Mak Gedabul.
2: Angker jebang.
3: Lho, ketok nyonyor banget enek kono.
1: Maturo Kakang Patih.
0: Mangke.
1: Lho. Ora kena semua ya Jun kok
3: Patih kok wangkal banget.
2: Sowanaku lo anggira ayo.
0: Salah.
1: Di bener ke Patih?
0: Bener ke Teh?
2: Suwane kula wonten ngarsa.
1: Contoh Patih kuwi nganggo banyak ibarat.
2: Keplak binteng cai krasa penak meneng wae.
1: Loh. Kuwi apa Teh?
0: Apa kuwi nunggang montor lebor?
1: Terus ke
2: sedaya sampun mangan
1: kabeh wis dodar
0: iki resepsi wis dodar iki tak urung
2: gotong royong nyambut gawe sing rukun sembah bekti muki kon
1: kok jeren telotok banget
0: swara iki iso ngesut miner
2: kebang di eneng-eneng wis numpang turung keneng
0: wi apa kok
2: nang sepur kepleset
0: iya wis numpang nang durung keneng
2: mbahku lo wonten ngar
1: kuwi gonge ta Kakang Patih dobleh kencana
0: lo
1: Kakang Patih dandang suwiring
0: wonten dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati nimbali ingkang abdi kawula kula
1: wis suwe pisuwanu Kakang Patih
0: lo
1: ada budek niki
0: Patih pancen kupinge budek
1: wis suwe pisuwanu Patih sak
0: derengipun Kanjeng Adipati lenggah kula sampun sowan
1: dadi wis suwe
0: iki
1: Patih lancang kowe ya.
0: Ora ngono kuwi, Wang. Piye to? Patih iki mesti ndikek Ratu Keri kok njuk dilancangke.
1: Benjing badhe kula kasep-kasepaken. Ora dadi ngopo malah dadake senenge ngatiku, Pak.
0: Iya.
1: Kepiye kabare kadipaten pemrungusan kini, he?
0: Pase.
1: Lho, kok jer mejen kowe?
0: Iki sedaya saejek saka kapti ngembah ndhawuhipun panjenenganipun Kanjeng Adipati.
1: Sing ngemban sapa?
0: Ake.
1: Ya. Dadi kabeh wis ora nguci wani.
0: Iki.
1: Upama aku niti preso kananing kadipaten kene,
0: menawi panjenenganipun Kanjeng Adipati badhe niti langkung prayogi pun pirsani mawi keker.
1: Ya ya ya apik usulmu Patih.
0: Namung kepareng matur kan Adipati.
1: Piye piye?
0: Nyatanipun kemajenganipun para petani sakmenika sami mundur sedaya.
1: Lho, nek iso aja digawe maju kabeh ya.
0: Menika mundur ingkang nandur pari.
1: Apa?
0: Saiki iki wis maju kabeh ora ana saiki wong nandur pari kuwi do mundur.
1: Mundur.
0: Kemajuan iki wis ana.
2: Nek mandur pari iki ya mundur nate rusak kabeh.
0: Oh ya kepidak-pidak e.
1: Ya ya. Bocah Temenggung.
0: Oh semanten kok bocah. Ayo ngenteke kempongan.
1: Temenggung
0: paring dawuh jeneng Adipati.
1: Piye kabare bocah Temenggung?
0: Kados pun jeneng Adipati.
1: Lho, kepiye kabare katemenggungan wektu
0: saiki? Sedaya nayakan ing praja medhek ing para kawula sampun sayek saka kapti ingkang wonten griya inggih sampun menawi jawah mboten kejawahan.
1: Lho, nek nang jaba
0: kuwi sami kepanasan.
1: Wah,
0: ya ya. Matur Adipati.
1: Piye-piye iki apa neh iki?
0: Ngalun-alun trocoh sedaya.
1: Lho.
0: Karang ranono payone lelampah nyawur wae.
1: Kowe ngandhake trocoh kabeh. Kowe kok turun nang alun-alun? Dadi katemenggungan ya wis apik kabeh.
0: Inggih sampun.
2: Arep nembang kram.
1: Oh iya, ora apa-apa. Diteruske.
2: Lah.

0: Awake dheweki supaya ngrumat jaran.
1: Omongmu kuwi ora kena tinampa ing umum.
0: Sebabe piye?
1: Awake dhewe kuwi jenenge ming kowe tok.
0: Api piye?
1: Awakku karo awakmu.
0: Awake wong loro kuwi nang kene. Hoi. Awake iki dadake siji apa?
1: Ora. Ya.
0: Saiki ngene, ngrumat jaran.
1: Ngrumat jaran.
0: Ngarit. Loh, golek suket ki sing apik ki suket sing kaya ngapa? Coba tak takon.
1: Grinting.
0: Ning kudu kala njono.
1: Suket kuwi saka tembung akrab.
0: Sebabe piye?
1: Kesusu le ngruket.
0: Era. Kuwi ngruket sapa? Apa jarane wis diruket nek ya dipengkal?
1: Enak.
0: Piye?
1: Ayo, mulane kuwi ngerti. Apa to kok dinekke jaran?
0: Ana bab kuwi we.
1: Peri.
0: Jaran.
1: Jaran ki opo?
0: Kuwi sakjane ngene tegese. Nek dujo mesti separan-paran. Kuwi jaran.
1: Nek turangga.
0: Nah, turangga kuwi jaran sing nang gedhukan.
1: Iya.
0: Angger metu mesti direnggo-renggo, kuwi turangga.
1: Nek kuda.
0: Kuda jaran sing ora oleh metu saka gedhukan. Mula dijenengi kuda.
1: Kuda ya.
0: Arep mlaku ora sida. Ngerti ra? Kuda.
1: Oh, padha karo kukem.
0: Apa kuwi?
1: Hah?
0: Kukem ki apa?
1: Lek mlaku ndekem.
0: Kuda lek arep mlaku ora sida, jur belo.
1: Belo ya apa?
0: Belo iki anak jaran.
1: Ah, iya. Ning
0: ana tegese liya.
1: Apa?
0: Lambene gedabel mripate mlulu. Kuwi belo.
1: Malah ngece aku nek kowe ngono kuwi. Sing gedabel ki aku e.
0: Ora apa-apa, kuwi tegese jarwa dosok.
1: Heeh. Nek ngono kewan ki ana tegese kabeh.
0: Kabeh ana.
1: Pitik.
0: Pitik ya ana tegese.
1: Ora.
0: Loh.
1: Ayo kenapa?
0: Lho pancen kewan ki werna-werna.
1: Ha iya.
0: Ana kewan sing metu terus tuwa.
1: Apa?
0: Ora nganggo nom.
1: Apa?
0: Ono.
1: Apa?
0: Ular jaran. Ono apa ular belu? Ora ono. Ular jaran. Oh, metu terus tuwa.
1: Metu cilik-cilik ya ono.
0: Apa?
1: Ular kire.
0: Lah iya, ya pinter.
1: Okay.
0: Ora ono ya ular asu ya.
1: Lho ono. Ono kewan iki.
0: Apa?
1: Ning saka lautku. Kuwi durung kecekel kewane wis kecekel.
0: Sebabe piye?
1: Kepiting.
0: Sing miting sapa ku?
1: Wong kewan kok kepiting ya urung kecekel kuwi mongko.
0: Nek kewan ki werna-werna. Ana kewan sing mlakune atret.
1: Apa?
0: Undur-undur.
1: Ape, ape.
0: Mundur terus.
1: Ana kewan sing ora iso mati.
0: Apa?
1: Uget-uget.
0: Kok ora iso mati piye?
1: Lah apa mati kok uget-uget.
0: Ya.
1: Mati ya mung uget ngono.
0: Ya. Dadi kewan ki werna-werna nek ngono.
1: Ana kewan lanang kabeh.
0: Apa?
1: Lele.
0: Jenek wedok yuyu. Ya werna-werna lho.
1: Lha kewan nek kewan.
0: Ayo saiki kewan coba. Kewan apa?
1: Luwe-luwe perangane awak.
0: Napa?
1: Wis tau weruh perangane awak sing wis muni pindho.
0: Lho, ana ta?
1: Ana.
0: Apa?
1: Enggak sirahmu kuwi
0: endi?
1: Muni pindho.
0: Apa?
1: Unyeng-unyeng. Inde
0: cedake kuwi
1: apa?
0: Embun-embun. Ana kuwi wae opo?
1: Ngisare meneh.
0: Apa?
1: Hati-hati.
0: Ana neh.
1: Apa?
0: Ula-ula.
1: Oh, medun.
0: Oke.
1: Anggon tanganmu.
0: Apa?
1: Epek-epek.
0: Cedake kuwi
1: apa?
0: Ugel-ugel. Lah, nek mung ngono wae opo kaya kowe iki?
1: Ana neh.
0: Apa?
1: Dada.
0: Dada kuwi ra.
1: Ya muni pindah kena dada karo dada ngono kok.
0: Anak kaya ngono oke.
1: Apa?
0: Sikut-sikut.
1: Ora umum.
0: Ya ben.
1: Apa isi ana meneh?
0: Ngopo?
1: Kuku.
0: Lah. Apa?
1: Apa ne?
0: Pipi. Ana kok apa, Bon? Sing muni pindah ki ning tegese ngene.
1: Ana neh siji neh. Melek.
0: Melek ki apa?
1: Ku ya muni pindah kuwi ning aku.
0: Kuwi perangane ngawa.
1: Ah iya iki karang mindrek kuwi.
0: Ah iya sing muni pisan ya ana.
1: Apa?
0: Entah
1: apa?
0: Perangane awak kono?
1: Wah nek muni pisan ya ora ana. Ana.
0: Ono.
1: Apa?
0: Peh. Iya ono ra?
1: Ono meneh anjeronmu cangkem kuwi.
0: Lho, apa?
1: Dam.
0: Iki ono siji neh ning aku ra wani aku.
1: Apa? Wis rasa wae. Lho perangane awak kuwi ono lho sing saka luar negeri.
0: Endi?
1: Angin.
0: Apa?
1: Angin Beirut. Kuwi saka luar negeri kuwi.
0: Lah kuwi awak dhewe seneng-seneng.
1: Mbok saiki seneng-seneng.

kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang. Pro 4

Tasu Tresno, tasih sesarengan kalian kalau misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih ugi wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang dinten Jemuah sak menika nggih. Lan sumangga ngantos mangke dong kata bu tiga santen utawi tabu kang sawelas wekdal Indonesia iring kilen nggih, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending ngoten nggih wonten acara Mari Kangen ingkang kala wau sampun dipun wiwiti kalian lelagon senggol-senggolan laras pelok padat nem dening karawitan condong naus salajengipun semoga midhangetaken menika wonten Juli-Juli Sumbo laras lendro padat songo lajeng dipun sambet utawi dipun lajengaken kalian langgam gagat enjang laras pelok padat nem wonten ugi gelopa gelape laras lendro padat songo lan gendeng-gendeng sanesipun nggih gentosan pelak selendro ngaten ngantas pare perangane mangke semoga segeng laras segeng midhangetaken.

pemirsa setresna nabi kemawan sampun panjenengan bidang taken langgam gagat enjang laras melok padat nah mereka mbok menawi sakit dados hiburan nggih sinambi layah-layah ngaten nggih utawi istirahat siang ngonten ngantos santen mangke lan salajengipun wonten ing acara mari kangen menika semoga dipun bidang taken gelopak-gelape laras lendro padat sanga engkang badhe dipunlajengaken utawi dipun sambet kalian lancaran lepetan laras blok padat barang dening karawitan candara sumangga.

Kang Mas Bagi Pemirsa Sutresno, matur nuwun ingkang sampun sesarengan kalian acara mari kang dinten menika lan ana ananging nggih menawi wekdal ugi pramila kedah dipun pungkas rumiyin nggih acara mari kang dinten menika lan tansah badhe kelajengaken ing wekdal-wekdal sanesipun. Lan mungkasi acara mari kang dinten menika semoga midhangetaken lancaran mikat manuk laras lendro padat manyurang kang dipunaturaken kalian karawitan condong raosan lan sampun menika mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyatani sami ngrengkengaken prodang dot engkang makin sore makin asik.

0: 분노하는 안개를 더 소무고 뛰는 방문 가리하끈 대위신 또 못된 원든 뿡가샤니뿐 몽고 굴라뚜리 저쪽에다는 아초로 프로장룻게 마원게
1: 바만 프라하스토 menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nggih.
1: Eh, lah dalah.

ngajak o manungso siro marang dalan pangeran niro kanthi hikmah lan pitutur kang bagus lan bantan dheweke kabeh kanthi nganggo cara kang apik. Sejatine pangeran niro iya panjenengane kang luwih pirsa ngenani sapa wae kang kesasar saka dalane, lan iya panjenengane kang luwih pirsa wong-wong kang pinaringan pitutuh. Surat An-Nahl ayat 1 selawe.

0: Sah mugung marang kekarepan mburu urip bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati mula aja dumeh lagi diuji elinga mengko yen diuji aja dumeh lagi kuwasa sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Kurma Quran

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan meratelake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 1.

mbok yo aja padha lena ngono. Nek rondo kampung bengi-bengi ngene iki rasane iki nunggu kancane. Aku iki iki urung jam 09.00 ae wis teko sik dhewe. Awe tekno yo ning omah arep ngopo? Arep nunggu sapa wong yo. Wong ijen uripe dadi ya wis merdeka ngono dadi pamane ning rondo kampung ngene iki ya tekaku rada kasik. Iki ya kanca-kanca engko jadwale iki wong 6 nggih engko. Sak kampung sakmene jaga wong 6 nganti tekan menjelang subuh ngono ya aman. Tur yo perkakase rondo kampung iki neng kene iki komplit. Nadianto saiki iki eneng Android. Eneng sing jenenge medsos kuwi iso dienggo komunikasi secara bersama-sama. Ya toh ora mung anu komunikasi bilateral wae. Ning kuwi multilateral antarane menungso siji lan liyane. Neng kono gunane kuwi eneng apa-apa kabar-kabar. Eneng apa-apa kabar lewat grup WA. Kae neng nggon grup FB, neng Instagram. Wah, saiki ki neko-neko TikTok barang iki saiki ya wis wah, wis familiar neng pergaulan kuwi. Wah, paling ewa semono ya ora ninggalke kentongan. Kentongan iki alat komunikasi tercepat ya. Sekali nabuh kuwi ya medsos lho jaman biyen iki. Nadianto kuwi ora nganggo tembung, ora nganggo anu ning amarga kesepakatan bersama kentongan kuwi didadekke alat komunikasi minangka tanda-tanda upamane ning tanda bahaya. Oh. Sing siji-siji tanda Rajapati. Loro-loro apa kae? Terus telu-telu omah kobong, yo kanca padha tetulung ngono kae. Kae ya digawe karo Mbah Narto kuwi. Wah, ki mau ya lagu rondo kampung, gending rondo kampung iki jan. Nyampleng pitutur luhur. Kentongane Mbak iki apa ki mau karawitan trima luwung apa ya sing nganu ki? Aku kok kangen karo karawitan trima luwung iki gemben. Zaman anu ki lelagon rondo kampung iki ya wis lanyah. Wis lanyah. Saiki ya isih lanyah nek do gelem latihan. Iki kudu dikompo meneh, dikompo semangate kan do gelem latihan. Wah, ya serondo ngene iki. Gak ben iki jeneng kentongan iki upamane Dara Muluk. Dara Muluk iki tandha yen kondisi lingkungan aman. Piye ta tandha kentongan Dara Muluk iki? Tak unekne sik iki. Iki ya kodhok barang iki ya ngancani aku nek ngene iki kok ya dasare mangsa adem, bengi-bengi adem ngene iki. Kentongan Dara Muluk niku sing kepripun to, Pak De? Jarine saged kangge pratandha yen kondisine lingkungan niku aman. Nah, Dara Muluk iki ngene iki.

Nah, ngene iki jenenge dara muluk. Tak contoni dadi cara nom-nom iki gendok ngerti ngono. Dara muluk iki sing kaya ngene tandha yen lingkungane aman. Ngono. Aku iki ya nunggu e. Ngene nunggu kanca-kanca iki engko jarene malah arep dikancani mbah ribut barang. Sing ngarep rawuh kene mumpung nimpuno rawuh iki engko ya tak nganu. Tak suwonake pirsa ngono to. Wah, kae kok ya cah nom-nom kae ya isih do. Ngumpul do eneng sing latihan karawitan wingi iki malam jemuah latihan pengajian latihan ngaji tegese gen ngerti kanggo sanguning urip latihan gamelan eneng sing wingi gitaran neng kono aku ya seneng nek bocah-bocah do gitaran kae mesti lagune iki sing dibawakan iso eneng contone kok kae ala kae kae cah nom-nom kae sing ngono kae kae kalau do mlumpuk neng kono kae. Oh, wala kan. Lah ya kok. Waduh, wis pintere ra umum kae. Kalau kae ponakanku wedok kae.

0: Seneng cah aku cah, aku dadi wong tua neng ngono ngrungake kowe ya seneng. Pinter do nyeni do anu akapela tau ki mau. Sinarko sinarko. Narkoba, narkoba. Sinarko nek sinarko. Aja do nyedaki narko. Wah, kayak ucah-ucah dan nyenengke. Wes kono dibacutke sik latihane kono do sesuk ditampilke nek neng anu apa acara desa pitulasan po merti desa merti dusun sedekah bumi ya di cah nom-nom ini wene kesempatan gendo berkreasi gendo menyalurkan hobi dan bakatnya ono sing lumantar seni lumantar olahraga lan sak piturute dadi bocah iki gen ora salah pegaulan salah pegaulan. Soalnya nek salah pergaulan iki engko dadine ya ora cetha. Apa meneh nek jaman saiki ngono kuwi akeh banget babab sing iso mbebayani tumrap masa depane bocah. Salah sisine ya sing dilagokke bocah ki mau. Cacah nom ki mau narkoba, narkoba. Oh, kuwi nek penyalahgunaan narkoba kuwi ing jaman saiki wis dadi permasalahan sing mrihatinake banget. Wis kepiye wong ya ora mung ning lingkungan Jawa tok. Kuwi malah wis tarap iki tarap seluruh dunia. Jalaran narkoba lan obat-obatan sing mbebayani kuwi dadi zat sing nyebabake kecanduan kanggone sing padha nggunakake, sing padha konsumsi, ra ngono. Nah, jarene aku krungu berita ning medsos kae mengatasi kecanduan narkoba. Ku nek wis nyandu, kuwi tadi bab sing sulit. Amarga penggunane kuwi mau wis anu ya kecanduan zat adiksi. Sing mbebayani tumrap kasarasaning badan lan jiwane. Kuwi sing diserang ora mung ragane, raga rusak jiwane ya rusak. Pikirane barangko, wah dadi ora karu-karuan, angel ditambani nek wis kadung. Apa kuwi kecanduan kaya ngono kuwi? Ya pancen jane kuwi sing mbebayani ngene. Para-para sing kecemplung neng kono kuwi, sedulur-sedulur sedo kecemplung menjadi pengguna narkoba, mengkonsumsi narkoba iki awale iki ora ora krasa. Sak perangan gede ki mau pecandu ki mau ki mung iseng-iseng nyoba iki lha ora apa-apa nyoba iki mung sithik kok iki dicoba nek ora nyoba kok ora ngerti rasane kowe ora iso cerita lha kuwi suara-suara sing perayuan-rayuan bahaya rayuan-rayuan setan ki ngono kuwi jare mung nyoba iseng wae ning gandeng kuwi iki zat adiksi ya ta nyoba sithik-sithik suwe-suwe nek ora ngonsumsi kaya ngono terus dadi sakau, dadi pikirane ora iso semeleh, ora iso turu, mangan ora enak, awane iki mung arep jotosi wong, wae ngono carane kae. Ah, kuwi awale saka iseng mulane tumrap generasi muda, ora mung generasi muda tok, generasi wis tuwek barang kuwi ya padha dieling-eling nek kira-kira kuwi mau ana wong kanca sing nawani iki iseng-iseng wae. Ah, sithik kok nyoba, ora apa-apa. Rapopo, sithik ora dosa. Wong dosa ya mung sithik. Ngono kuwi aja dirungokke. Ndang piye carane ditolak kanthi cara halus. Nek isih meksa terus ya wis ditinggal lunga ngono wae. Ayo sik kepiye nek wong ngajak-ajak iki ajak-ajak ning nggon barang sing elek, barang sing mbebayani. Paribasane nyemplungke neraka iki ya awake dhewe ya kudu duwe kekuatan, duwe nggunakake power awake dhewe kanggo nolak. Ora kok kudu power sing wujude iki keras. Anarkis ngono ora. Ning kanthi cara sumingkir lan menghindari teman-teman toksik. Wah, wow, kuwi iki wis sebuah langkah yang baik untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Ngono. Nah, ketergantungan marang zat adiksi iki saya berkembang. Wingo ya dosisnya saya meningkat loh. Pamane wingi iki mung ngonsumsi ibarate iki mung sak crit ngono. Gane wis rada kecanduan sesuk iki njaluke rong crit. Crit iki maksude kuwi bentuk cairan ngono lho. ngono sik tel anu sok meneh njaluk telung cirit suwe-suwe wah monggo barang-barang kaya ngono iki nek wis kecanduan kudu ana wis ana ora ana kudu ana ngono jarene. Lah monggo ya regane iki larang lho kaya ngono iki jarene. Wah jan mulane neng lingkungan kene iki nggon ronda ngene iki ya wis tak setitake tenan, tak gatekke tenan. Amarga ya jeneng narkoba iki dampak negatife ora mung ngrugekke individu wae, ning ya ngrugekke keluarga lan masyarakat secara keseluruhan. Kanggo melawan penyalahgunaan narkoba iki penting tumrape pabrayan agung aku lan para kadang-kadang iki kanggo prioritasake langkah pencegahan minangka upaya benteng pertama ingkang paling penting. Wah kayak cari ini Mbah Ribut ki. Mbah Ribut ki cari arep rawuh. Oh lah kayak wah kentongane wae. Wah Mbah Ribut rawuh tak kentongi kan kaya apa ngono. Yai sepuh. Yai pinunjul kok rawo dikentongi iki tegese iki kentongan tondo penghormatan ngono. Wah monggo-monggo waribut. Wah sugeng rawuh jenengan iki. Saya dangu saya tambah nom, tambah semangat anggenipun nularaken ngilmunipun mumpung dalu menika panjenengan menika rawuh. Ha menika kula badhe matur, ngaten matur kaya kula nyuwun wecanipun babagan Molimo. Generasi anem sak menika Molimo menika menapa mboten sami mangertos, ngertosipun menika mangan turu melu mara tuwa. Ah menika menawi dados dados paugeranipun gesang rak mbebayani menika. Ning jatosipun wonten ing piwulangipun tiyang Jawi menika Molimo menika tegesipun menapa lan jelentrehipun kados pundi menika Kanjeng Monggo.
1: Matur nuwun Mas Tono. Datang penyanyi pun para pamirsa wilujeng dalu iki ngambali mugi tansah pinaring notir koyuswa hayu hayem angayomi penyanyi pun para pamirsa RRI Semarang mliginipun perompak pelestari budaya sarta penjaga tradisi ih merdopok pareng dawuh panjenengan Mas Tono so penyanyi pun para pamirsa mliginipun tembung menapa kala wau iki Molimo. Ya. Mas Tono, suwene inget iki. Jaman rumiyin menika nggih eyang kakungipun Pak Kamal.
0: Nggih.
1: Buyutipun penyanyipun Ibu Sri Herawati Irmawati. Nggih. Menika yen paring piwulang dhateng para putra wayah. Menika ora blablakan. Nganggo sanggit Molimo. Namung jaman semanten nyanipun para pamitri budaya, para pinisepuh, para luluhur kita rumiyin. Menawa jamanipun tasih jaman global. Globalipun ngaten, ora ana tatanan sing mirunggan. Dadi ora kaya ngono piwulang suci sak mangke saya mangke medal ulang-ulang kang luhur, rumiyin kan tasih kirang lan dereng wonten saipun. Kantun papan-papanipun. Pramila wonten ing tiyang sepuh rikala semanten dawuh dhateng para putra-putranipun. Langkung-langkung dhateng para putra-putra ingkang kinasih. Tegese jaman ndekmen kan wong nuwun sae martabate kan isih ngisor banget, Mas. Tuladanipun, Le. Nyingkirono tembung Molimo. Nyingkirono tembung Molimo. Wong tuwa nek ben yen mejang ya tenan. Sila tumpang linggih widik ora saiki ukur simpuk. Sila tumpang ni linggih widik mangku wesiaji amaos wedo palupi kuwi jaman biyen. Nah, rikala semanten nyanggit enreh perkara menapa? Pekawis enreh Molimo. Molimanipun nyanipun para pamitri manut ingkang badhe kula aturaken Molimo ingkang kula aturaken menika awon. Awon.
0: Awon. Babakan-babakan ingkang awon menika njero.
1: Babakan-babakan ingkang menapa nggih? Ingkang nyenggol dhateng kapribaden. Tur kuwi yen ditutuk-tutukake.
0: Nggih.
1: Mangke pun badhe mbebayani dhateng penyanipun para kaneman.
0: Mbebayani dhumateng kaneman generasi.
1: Pramila nuwun sewu, niki nyempal sawetawis.
0: Ha nggih.
1: Nyempal sawetawis matono. Kados rikala semanten trah mentarum. Mentaram.
0: Nggih.
1: Sutawijaya.
0: Danang Sutawijaya.
1: Danang Sutawijaya menika kalian pakipun.
0: Nggih. Hadi Wijaya.
1: Nggih. Dengan Hadi Wijaya.
0: Nggih, nggih.
1: Dipun sembuh. Wah, ini bakal kan piyambak pun sampun wonten yoni ini pun.
0: Oh.
1: Sampun bakal jadi ratu tanah Jawa.
0: Mm-mm.
1: Sapi turut ipun.
0: Mm-mm.
1: Pramilo, anggini pun gegulang penyanyi pun sami kali mawon. Kadus ulangi pun ingang sami luduhur rumahin. Nah, sami ini kalau cekake mawon datang penyanyi pun pura pamitri. Gelaripun mau lima kuwi apa to? Ngaten. Madat. Madun.
0: Hmm.
1: Minum.
0: Hmm.
1: Main. Maling.
0: Oh.
1: Menika penyanyipun para pamitri budaya. Nggih, kula sampun menangi. Nuwun sewu kula mboten matur ngaten mboten ngecap nggih.
0: Nggih.
1: Mboten sembrono anggen kula matur.
0: Nggih.
1: Madat.
0: Madat. Nah, menika menapa
1: sing dipun wastani madat menika ngaten, Mas. Zaman rumiyin menika yang saiki ngono udut janipun menika.
0: Oh.
1: Udut.
0: Udut.
1: Udut ini nganggo pipa. Pipane meh kaya suling nih kok.
0: Oh.
1: Yang nama ini pun bedutan.
0: Bedutan.
1: Iya, yeah, bedutan. Oh. Mesti kan bilang rumah ini, bedutan. Bedutan menika. Menika ngatan kaya suling.
0: Iya. Yeah.
1: Menika pucuk ipun. Pucuk ipun menika wonten kaya oncoe ngatan menika. Ini ngelincip ini kangge, kangge menapa? Ngempakaken candu.
0: Oh.
1: Dados menika wonten cupunipun alit ngaten. Saisi candu. Waton menika dipun empak utawi dipun serot. Ngaten menika dipun rek rumiyin.
0: Nggih.
1: Nggih, rekipun yo ben rek jres.
0: Nggih,
1: rek mboten ngaten sak mangke rek gas mboten. Ngaten disum-sumet menika lajeng kemebul. Kumpul dipun serot. Mesthiune mak jedut. Ngaten.
0: Oh ngaten wonten wengelipun.
1: Wah menika nuwun sewu pancen adilipun ingkang kuwaos iki.
0: Nggih.
1: Budaya nuwun sewu budaya cuma perkara sing apik lho.
0: Nah, nggih.
1: Budaya iki budaya pawikir, pamikir wong pamikir kang gambar endah.
0: Nggih.
1: Endah kanggone wong mendem.
0: Wah, menika. Menika, menika ingkang bebayani tuh
1: nggih. Menika ngaten Mas Tono, saya paur nyanipun para pamirsa, sapa wae-wae sapa sing wis madat. Nggih. Uwe kuwi pomo ora madat, walah wis kelabakan. Wis gandrung-gandrung ngungkuli gandrung cah wedok. Anggere ora madat lho.
0: Nggih, nggih.
1: Margi menapa jarene wong kula dereng ngrasake. Menika ingkang ngrasaken menika kula ngeri rumiyin mawon. Nggih,
0: nggih.
1: Taun 1977. Wah, menika nyeret.
0: Oh.
1: Garwanipun kalih.
0: Lha nggih.
1: Nggih. Rikala semanten Bu Sepuh menika nuwun sewu meteki nginggil. Terus buenem mijeti ngandap. Kula lan putranipun. Menika bekelenengan kalian panggah menika kalian di panggah menika. Kalian Mbak Rum. Bendinge gambir sawit. Nah, menika dalus menyanipun para pamtri budaya mligi dateng Kaneman nuwun sewu sampun dipun lajengaken nggih. Menika waler saking para luluhur rikala semanten sampun ngantos dipun tindakaken ing babagan madat. Awon. Awon, awon Mas Tono.
0: Nggih, nggih. Madat menika menapa ingkang winastan ugi nyeret utawi nyandu ngaten
1: niku nggih. Nyeret.
0: Dados menika saged kecanduan ingkang mbebayani.
1: Menika mboten nek kecanduan rokok ngoten wis ora jekno tenggange.
0: Nggih.
1: Nek kecanduan madat krasa aku ki nek ora madat awakku wis rasane kaya gembrambyang wis ora karu-karuan menika.
0: Menawi jaman rumiyin menika madat utawi nyeret utawi nyandu menawi jan sak menika mbok menawi narkoba menika.
1: Nah, menika.
0: Sami-sami wonten zat adiksinipun ingkang wah ndamel mboten marasipun.
1: Tembunge saiki ora ngerti.
0: Wah, bebayan.
1: Sing cetha marake goyang yang pikiran.
0: Wah, nggih. Nggih. Madat ya, lajeng.
1: Madat iki lajeng ingkang kekalih madun. Nah. Madun ki nuwun sewu wis ora sanget tak matur oke-oke kuwi aku. Aku kok aku malah bar siaran malah dikirimi layang wong aku.
0: Nggih, madun.
1: Madan menika madat madun nggih madun menika tegesipun sing ngrusak pagerayu. Rusak pager ayu menika menapa? Upaminipun kula menika sampun gadah bojo tur ya wis tentrem uripku ning pikir aku goyah.
0: Nggih.
1: Kepengin karo cah wedok liyane.
0: Wae.
1: Kepengin karo cah wedok liyane mau wis duwe bojo. Ora malah repot to.
0: Wae. Nggih.
1: Kuwi meh kaya madat, kaya kecanduan. Saya meneh wong sing ngoten sing wong lanang ngoten nika mesti wong lanang sing apa-apane kecukupan.
0: Nah,
1: wonten riki nyanyipun para pamtir ana dapur elek-elek iki. Menungso urip menika gegebenganipun kathah sanget. Duwe rasa keduwung yen aku iki nganti ngrusak pagrayune wong liyane. Ngateni mawon.
0: Nggih, nggih.
1: Astana ora tak okeh-okeh kae. Aning piyayi luhur nang kene malah bujur aku nyerangke wong wedok.
0: Minum.
1: Ah minum lah menika. Minum yo meh padha. Wongku yo elek.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dados nek minum kuwi ketara.
0: Nggih.
1: Wong kuwi wong lanang e adakne. Wis ora kok perkara lanang tak elek-elekke iki ora. Wong lanang kuwi anggere wis kulino minum. Kuwi mesti yen ora minum agek nonton casing sik, nonton casing. Nonton cayane wong kulino minum brandy. Minum alkohol sing marahi mbebayani kuwi mesti cayane payus. Payus iki pucet-pucet kaya wong kerangan getih kae.
0: Payus. Mboten seger ngaten mboten
1: ya. Kuwi nek ora ngombe walah saya wis malah kaya wong mati urip.
0: Wah, sis.
1: Wong mati jek tumuk-tumuk.
0: Kaya mayat hidup ngoten.
1: Kaya mayat hidup. Menika dadi macam-macam minum, menika menika nggih mboten sae.
0: Mboten sae menika. Jalaran
1: lebih. Lah saya malih. Menika wadinipun wong wis kulino minum.
0: Nggih.
1: Anggrek ketelatan minum sing diuring-uring ora sapa-sapa malah bojone.
0: Waduh, waduh.
1: Mesti rusak. Wis to, wis to. Anggere wis ketangguhan minum menika bojo sing dienggo cak-cakan.
0: Nah,
1: wong sekawan ndungkapaken jam 09.00
0: nyanyian main.
1: Nggih. Nggih, doyak aku. Main, main kuwi wis cetho, wis main kuwi cetho elek.
0: Judi.
1: Judi.
0: Menyebabkan kemiskinan. Wah, kata Sumai Rama menika kok nggih.
1: Dados nyuwun sewu judi. Main aja nek iso rasa. Gunane apa to?
0: Wis tanpa guna.
1: Nggih, wong lanang dadak main barang yo najan tomno budaya. Ning aja ditindakke.
0: Jalanan budaya elek.
1: Lah nggih budaya elek. Budaya kramat mesti apik yo. Nah, dados menika main aja ditindakke. Marko ora urung kuwi ngisru-ngisru ilaku. Janjane kuwi wis tuntas arep nyambut gawe, kena perkara main dadi elek, ribut karo bojone mesti. Maling lah saya melih menika dados leletheking jagat gelagelaing bumi yanipun para pamrih dadi satrone wong sak desa utawa wong sak negara. Ngaturken kemawon Mas Tono
0: kawon dening iki. Matur nuwun sanget menika rawuhipun Kanjeng Haribu so Bapak Kamal lan Ibu menika sampun sami rawuh wonten ing studio tansah mangke Karaharyon Karaharjan Bagaswara lan Yuswa Panjang sehingga saged langkung dangu anggenipun sami nguri-uri kabudayan bangsa menika.

Pamirsa Sutrisno Perumbatareri Semarang, pangkur tali geni nggih kala wau sampun kaaturaken, mugi-mugi kawontenan sakmenika boten kados ingkang ginambaraken wonten ing tembang pangkur kala wau. Apa-apa sarwa geni, idu geni, tumindake geni lan liya liyane, mugi-mugi sirep ing bumi nuswantara menika satemah ayem-ayem tentrem, adil makmur ing salwiring babagan.

0: Gok. Kento Gok.
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged pepanggihan malih wonten ing dalu menika lumantar kelilingan jogekan ing Pro 4 RRI Semarang ingkang kagiyaraken lumantar FM 88,2 MHz lajeng RRI Play Go ugi website rri.go.id. Kula pun tono langen kukilo badhe hangrincangi panjenengan ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur nyun sewu tiga likur ndunggap tabuh tiga likur wekdal Indonesia ringgilan utawi tabuh sewelas dalu gendeng-gendeng cokean utawi siteran kula samaptakaken kangge lipur wardaya panjenengan sami. Sasamuripun kaanturaken ketawang pambuka minangka identitas utawi titenan anggenipun para kadang karawitan studio RRI Semarang leladi kabudayan lumantar kelenengan sampun paripurno sameneka gending ingkang sepisan supados menika suasananipun langkung arum wonten ing ratri menika kula aturaken langgam Taman Sari laras pelok padet 5 dening karawitan Nguti Raras ingkang kapanikan dening Ki Saguh Hadi Carita.

Nimas siro mundut opo ngaten ye cakepan pungkasan ing langgam taman sari ing anggolo wau dipun sikahaken dening karawitan ngudiraras singgang kapandikan dening kisaku hadi carito ingkang remen sanget dateng langgam menika mugi-mugi saged dados kanca utawi rencang anggenipun wungon sinambi nglelerem penggalih ngaten nggih. Pamirsa sutresna budaya karawitan Jawi ingkang dumugi sakmenika taksih gesang ing tengah-tengahipun bebrayan agung pranyata nggadahi garap ingkang kompleks ngaten nggih ingkang werni-werni lan jlimet sae menika garap instrumenipun utawi ricianipun ugi garap vokal saben rician utawi instrumen ugi perangan vokal menika suwang-suwang nggadahi peran utawi fungsi piyambak-piyambak trep kalian nggih manggenipun wonten ing satengahipun pasugatan karawitan temtunipun wonten ing salebetipun karawitan wonten maneka jinis vokal. Mbok menawi menika para pamirsa perumpat RRI Semarang ugi asring miyarsakaken tembung-tembung sindenan bawa girong senggaan lan alok ingkang saben-saben ingkang sampun kasebat kala wau nggadahi fungsi utawi kagunan keginaanipun sewang-sewang nggih sindenan menika winastan lagu vokal tunggal ing karawitan ingkang dipun sugataken sacara ritmis nggih mboten kawengku dening irama nggih menika cenderung bebas utawi relatif bebas ngaten nggih layanipun lan wiramanipun kanthi nggujengi ing kerangka utawi balungan gending cakepan ingkang atatipun menika dipun ginakaken wonten ing sindenan wonten ingkang sinebat wangsalan lan abon-abon nggih wangsalan menika minangka sindenan pokok ngaten nggih menawi abon-abon menika sak jawinipun pokok utawi winastan isen-isen abon-abon menika isen-isen ingkang nggadahi fungsi minangka pelengkap utawi jangkepi lan sifatipun menika mboten kaiket utawi mboten winengku ngaten nggih lajeng wonten gerong menika ingkang winestanan vokal sesarengan lagunipun nggih vokal kur ngaten nggih ingkang gadahi lagu utawi melodi temtunipun ingkang asring menawi dipun sebat menika unisono lan berirama temtunipun wonten ing salebetipun ngladosaken gerongan menika nggadahi kujengan wonten ing balungan gending. Lajeng para miyarsa wonten tembung senggaan. Senggaan menika vokal sesarengan ingkang nggadahi lagu lan ginakaken tembung-tembung ingkang indah ingkang dipun rumpaka wonten ing salebetipun wangun parian utawi bentuk parian ingkang nggadahi fungsi kangge memperindah utawi ndamel raos gending menika saged langkung semangat utawi sigrak nggih menika pernesan utawi pernes gending lajeng wonten malih tembung alok. Alok menika mujudaken sawening
kados komentar ngaten ya menawi wonten ing dunia maya menika wonten komen utawi kasebat ugi dialog musikal ingkang dipun sugataken kanthi cara kelompok lan boten gadai lagu, boten gadai melodi para miyarsa ginakaken tembung-tembung klise ingkang kadangkalanipun menika boten gadai arti. Upaminipun ya, boten gadai teges ya. Upaminipun hae hae. Iya lah menika ingkang sinebut alok. Nggih, boten gadai lagu lan ginakaken tembung-tembung klise ingkang kadang kalanipun menika mboten nggadahi teges utawi arti. Inggih pamirsa, kepareng menika salajengipun kula aturaken pasugatan Ladrang Jungkeri Laras Lindro Padhet Manyura.

Latreng jonggari laras selindru pada teman yuro kalau wau dipunaturaken dening karawitan kirido iromo pamirsa wonten ing salebetipun pasugatan karawitan jawi nalikanipun dipun sugataken setunggalipun gending mesti dipun wiwiti saking buka nggih. Buka menika saged dipun cakaken lumantar ricik anu utawi instrumen utawi saged ugi lumantar vokal utawi kanthi vokal ngaten. Buka instrumen utawi ricikan menika setunggalipun kalimat lagu ingkang cekak ingkang dipun lampahaken dening salah setunggalipun instrumen gamelan paminipun rebab ingkang winestanan buka rebab lajeng gender ingkang winestanan buka gender bonang barung gambang kendang lan sak piturutipun. Buka ngginakaken vokal menika dipun perang dados kalih inggih menika bawa lan celuk. Menapa bentenipun bawa kalian celuk? Bawa menika mujudaken tembang tunggal ingkang dipun swantenaken dening piyai tunggal ngaten nggih. Salebetipun bawa menika wonten bawa tembang gedhe ingkang katelah bawa sekarageng lajeng wonten bawa sekar tengahan utawi bawa sekar alit utawi sekar cilik. Kadangalanipun ugi wonten bawa sekar mocopat. Para menyarsa ingkang sedaya kala wau dipun sugataken sak derengipun gending kanthi ciri utawi khas nggih. Sampun ngalami pengembangan cengkok wilet lan gergel. Cengkok wilet lan gergel wonten ing karawitan Jawi kedudukanipun utawi fungsinipun bawa menika sami kalian buka amargi nggadahi tugas ngaten nggih, nggadahi tugas utawi panggenanipun ingkang sami inggih menika kangge miwiti panyugatanipun gending. Kados dene ingkang dipun ngendikaken dening Ki Marto Pangrawit bilih bawa menika minangka gantosipun buka. Buka instrumen tegesipun nggih. Pamirsa, nalikanipun pasugatan gending badhe kawiwiti kanthi bawa minangka salah setunggalipun isyarat utawi tondo ingkang dipun sugataken patetan-patetan langkung rumiyin ngateni saderengipun bawa menika dipun sugataken patetan ingkang dipun ayahi dening ricikan gender rebab suling gambang. Sasampunipun patetan paripurna nembe dipun sugataken bawa ingkang dipun ayahi dening salah setunggalipun vokalis utawi atatipun wiroswara menawi kakung menawi jaman rumiyin menika bawa namung kasugataken dening vokalis pria ingkang sinebat wiroswara namung kemawon sairing kalian lumampahipun jaman menika bawa wonten ugi ingkang dipun sugataken dening vokalis wanita utawi adatipun menika sinden ngaten nggih. Ning boten getah sinden nadyan ta boten gadahi tugas utawi fungsi sinden ning menawi piyai putri menika kepingin bawa inggih menika saged kemawon. Para menyarsa setunggalipun pemahaman utawi ingkang kedah kita mangertosi ngaten nggih bilih bawa menika ugi saged
nemtokaken gending ingkang badhe dipun sugataken. Inggih menika nalikanipun teks bawa nyebat nami gending khusus ngaten ya utawi gending mirunggan, gending tertentu minangka gending ingkang nampi saking bawa kasebat. Amargi teks utawi cakepan wonten ing bawa kasebat sampun nyebat gending tinamtu. Pramila gending ingkang dipun sukataken sak sampunipun bawa injih gending ingkang kasebat wonten ing teks menika. Upaminipun anyebat ladrang pangkur, pangkur dawah gending pangkur ngaten nggih. Menika temtunipun ugi badhe katampi ladrang pangkur, mboten badhe katampi gending lolo kali beber utawi gambir sawit onang-onang bondet lan sak pidurotipun. Menika trep kalian teks ingkang dipun sekaraken wonten ing satengahipun bawa. Lajeng wonten tembung utawi istilah celuk. Pamirsa, celuk menika setunggalipun kalimat lagu vokal pendek kangge miwiti sajian gending utawi pasugatan gending. Celuk kadanggalanipun wonten sambung rapetipun utawi wonten gayutipun kalian gending. Inggih menika teks lan lagu ingkang dipun pendet saking perangan tembang ingkang dipun ginakaken ing salebetipun gending. Kadanggalanipun lagu vokal ingkang khusus menika mboten nggadahi kaitan utawi mboten nggadahi gayutan kalian tembang para pemirsa. Nggih. Kakean gunem tanpa guna. Menika namung kangge panyeling kemawon sinambi kula piyambak sinau mangsuli utawi mbaleni ngaten nggih ilmu ingkang sampun dangu kapendhem. Mugi-mugi menika ugi wonten daya mupangatipun kagem panjenengan ugi pamirsa perumpat RRI Semarang ingkang tansah gegulang budaya nuswantara. Pasugatan gending salajengipun arupi langgam loro bronto ingkang dipunaturaken dening paguyuban Ngudi Raras

Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, taksih wonten ing pasugatan Gending Siteran utawi Cokean, dalu menika ingkang nyugataken kegendingan kangge mernes penggalih panjenengan ngantos mangke ndunggap tabuh 23 nggih. Pamirsa, wonten ing salebetipun karawitan Jawi gaya Surakarta, vokal kaperang utawi dibagi ngaten ya, dibagi ing bahasa Indonesia pun kaperang dados kalih kelompok inggih menika, kelompok ingkang setunggal kelompok vokal ritmis ingkang boten kawengku dening irama utawi laya. Kelompok vokal ritmis menika ing antawisipun bawa lan sindenan vokal kasebat wonten ing salebetipun nyugataken menika nggadahi keleluasaan utawi kamardikan kangge ngolah lan ekspresi ingkang trep kalian kawegikan utawi kemampuan ingkang dipun gadahi dening penyaji vokalis nggih, penyaji utawi vokalis ingkang boten winengku dening matra, boten kaiket dening matra. Matra menika menapa nggih? Ritme, nggih ritme. Paminipun menika ritme ingkang kadang kalanipun menika mengku vokal-vokal tinamtu tapi ketukan. Nah, jih pamirsa lajeng kelompok vokal ingkang angka kalih jih menika winestanan kelompok metris. Menawi ingkang boten winengku ing matra utawi ketukan utawi irama ngaten ya menika kawastanan vokal ritmis kala wau, lajeng ing kelompok utawi perangan ingkang angka kalih vokal metris inggih menika ingkang kawengku dening matra, irama, ritme kados dene gerongan lajeng ugi senggaan nggih. Ingkang tegesipun panyugata gerongan menika boten saged merdika sanget anggenipun ngolah cengkok wilet gregel ekspresi amargi kaiket utawi winengku dening matra. Nggih. Karawitan gaya Surakarta nggadahi maneka warni garap. Sae menika garap gending, garap ricikan utawi garap vokal ingkang sedayanipun menika inggih dipun angkah utawi dipun tuntut kanthi kualitas ingkang paling sae. Kualitas swanten instrumen utawi ricikan kados dene ricikan ingkang cerawak, ulem kangge kualitas rebab, nyupak kangge kualitas swanti swanten gender ngaten nggih. Lajeng kualitas asil saking anggenipun nyugataken tetabuhan utawi permainan instrumen, permainan ricikan kados dene pulen kangge nyebat permainan rebab utawi swantenipun rebab peliket lan tregel nggih kangge permainan kendang, banyumili kangge instrumen gambang utawi ricikan gambang, gumplendeng kangge ricikan gender nggih. Suwargi Dr. Rahayu Supanggah nggih menika nate cariyos bilih ramanipun ingkang gadahi asma Ki Gondo Saroyo asalipun saking Klego Karang Gedhe Boyolali. Nggih. Andhesipun Klego Karang Gedhe Boyolali menika nggih. Ki Gondo Saroyo mujudaken setunggalipun dalang ingkang misuwur wonten ing jamanipun, kalebet setunggalipun pengkerawit ingkang hebat ingkang sae-saestu sanjawinipun tembok keraton. Salah setunggalipun wekdal rikalanipun Rahayu Supanggah menika nyepeng ricikan rebab lajeng dipun miyarsaken dening Ki Gondo Saroyo
Salajengipun bapakipun utawi ramanipun menika ngendika wonten ing basa Jawi, rebapanmu kuwi apik le ning durung jegreke wulu. Rebapanmu kuwi apik le ning durung jegreke wulu. Kamangka kalangan seniman karawitan mereka ngakeni bilih Rahayu Supangga mereka salah setunggalipun pengerbab ingkang hebat, ingkang sae sanget. Kanthi mekaten ingkang kawastanan ramanipun jegreke wulu menika satosipun pangandikan kangge nedahaken bilih kualitas rebapan ingkang luar biasa, ingkang hebat, ingkang sae sae saestu nggih. Pamirsa, sasampunipun rebapan ingkang jegreke wulu menika kangge parameter utawi ukuran bilih jegreke wulu menika rebapan ingkang estu-estu sae ingkang pilih tanding ngaten nggih. Kita lajeng. Gending ingkang dipun sugataken dening seniman ingkang sampun dumugi tataran kualitas garap kados dene dipun sebataken permainan instrumen rebab ingkang jegreke wulu kala wau nggih sampun temtu kemawon menika badhe nggayuh asil sajian gending ingkang luar biasa ugi nggih. Dados salebetipun nyugataken gending ingkang lumantar instrumen ingkang dipun cepeng menika saged nyugataken kualitas utawi mutu utawi tetabuhan ingkang tuhu sae sanget. Menawi wonten ing bebrayan agung utawi masyarakat Jawi menika ngendikaken kelenengane nyemek utawi nyameleng ngaten nggih. Ada sugatan gending kanthi kualitas ingkang inggil sanget menika saksanesipun kemampuan garap saking para senimanipun menika ugi amargi dipun jurung utawi dipun dukung dening kualitas ricikan ingkang sae ugi nadyanto subyek utawi pengrawitipun menika nggadahi kemampuan garap ingkang luar biasa. Namung kemawon nalikanipun ricikanipun menika mboten sae nggih menika iman sanget ngateni iman-iman sanget. Pamirsa, kita lajeng menika gending ingkang pungkasan nggih. Wonten pasugatan Ketawang Sinom Parijoto Laras Pelok Padhet Barang. Sumangga Ketawang Sinom Parijoto Laras Pelok Padhet Barang.

0: wae kowe lunga saka papan kono.
1: Lah iya
0: mau ora kowe ya kadung.
1: Ah iya tujune kowe tembung-tembung ngarep akal-akal aku tok kon golek
0: bae. Pancen tumbak negorang sangi pancen ampuh tenan. Ning pancen wiwit biyen aku durung tau krungu nek upama upama aku ki krungu nek rangkaning tumbak ki dibuka njur marahi jalari wuto kaya ngene iki aku ora bakal kelakon buka rangkaning tumbak. Ning biyen aku pancen ora tau krungu kok.
1: Ya upama aku karo kowe iki ora buka rangkaning tumbak rak ya mengko njur kepiye pigunane awak dhewe ra ngerti. Wis saiki ngono wae Kang. Sing dirembuk aja dayaning tumbak. Ning perkara nggonmu nandang lelara kaya ngono kuwi kepiye bisane enggal pulih waras kaya wingi.
0: Bener. Bener. Pancen sing tak karepake ya kaya ngono kuwi. Perkara tumbak wong saiki wis mapan ana ing nggawa Gunung Bengkah kene. Gitu. Pi mengko sing bakal migunakake rak bapa jangkung wong mengko sakwise bapa jangkung rawuh rak tombak diatur aku.
1: Nah, iya.
0: Lek nggunakake kepiye awake dhewe rak ora bakal ngerti. Ning sing dipikir pancen nggonku wuta iki dikudu digolekke tamba. Nek upama oleh wuta kuwi wiwit aku bayi mbiyen, wiwit aku cilik ngono mbok menawa pancen kersaning Bathara. Ning reh ning nggonku wuta iki mergo kesunaran ampuh ing si tumbak naga rangsang. Iki aku duwe keyakinan nek nggonku nandang wuta iki bisa ditambani kok.
1: Aku
0: sing dipikir lek golek tamba iki kepiye apike.
1: Iki ngono ya, Kang. Karo disambi tombe sik wong aku wis ngombe.
0: Ya.
1: Nggih. Jane aku saben-saben tok takokke. Kok meng lunga-lunga ki aku ki lunga sing lunga duwe pamrih duwe karep aku ra ngabar-ngabarke ngendi ana dukun sing ngampuh ngendi ana wiku sing sedhik ya perkara lelaramu ku
0: iya piye dia
1: aku krungu kabar nek neng Gunung Penanggungan kono ki ana dukun sing pinter iso nambani lelara sing kaya tok sandang kuwi tegese kowe lara ora mergo iki kodrating Bathara kowe nandang wuta wiwit saka lair kuwi ora.
0: Ning
1: kono kuwi dukun sing bisa nambani wong lara kaya dene kowe kuwi.
0: Jenenge
1: anu Gunung Penanggungan.
0: Njur sing wong pinter kuwi asmane sapa, Di?
1: Resi Jonggolawe jenenge. Kuwi kondang kok Kang kuwi.
0: Resi Jonggolawe. Wah, nek ngono anu wae, Di. Malah enggal-enggal wae. Aku sebab ya bunek to nek aku wuta kaya ngene iki njur kepiye? Utawa njur nek saklawase aku kaya ngene iki rak ngribeti kowe. Ngalor ngidul kowe mung nuntun marang aku.
1: Iya, bener. Ayo perkara ku rak awake dhewe iki bakal nerusake gegayuhan. Dadi nek saklawase kaya ngene iki rak awake dhewe pugak ora iso neruske gegayuhan, ya to?

0: jantra wah
1: wah boten pisan
0: ayo
1: abade perlapon boten pareng kangen bagusen arep
0: kok dengaren jujuk ngarep adate jujuk mburi
2: nggih ngrese papane kon wingking jembrung
1: wae nggih sampun dumugi wingking ning kok anu pun tutup lajeng wonten ngajeng malih
0: ya kene
2: wonten dalem kemawon
0: heeh
1: sugeng ta bapak
0: lho sing bagek kira aku tak kudu
2: ngene iki tenan iki pun sampe ra dadi saya
1: wis di
0: jenenge gojek kuwi lho
2: ya mbak kemawon opo
1: lho
0: kepiye to
1: kancane akeh angker
3: Kakang Barada
0: piye adik kadentak
3: iki mah aku agak mikir-mikir lho aku tok suguh semono iki mesti ora entek ngono to lho kok yo mesti ana-ana wae ngono lho sing bakal nah aku mau wis gagas wah iki nek panganan enak semono iki aku ora entek ngono lho kok yo dilalah kowe mesti
1: wonten ingkang dateng cocok kalian lahiripun rumiyin kalian tiyang sepuh nggo cucuk-cucuk upo niki
3: keterangane petungku ki kalah memet nek karo
2: Dik. Aku lho menika komplit kok bukune.
1: Kliyek mentek joto temelna kadah.
3: Si Yuda.
1: Nggih, jantre nggih.
2: Sugeng ta?
3: Ah, slamet aku ya durung suwe iki.
1: Oh, nggih,
3: nggih. Suguhan we urung tak pangan.
2: Mila kula lajeng enggal-enggal nika mengko ndak ora kemanan.
3: Ya. Ngetutke naretan.
2: Nggih. Sampun dados wulu cumbu. Ya. Madu karo paran marga.
3: Ya. Ki sing arep perlu kowe apa narutama iki
2: sewanmu barang. Ya sampun dareken nek kula tos dangu anak kula iso cilik-cilik.
3: Sesuk gawe lakon sing duwe perlu kuwi kowe karo ora ming narutama.
2: Mila kula rikun niku sampun kula tulis ngantos tekan 12 nika mangke kula kabeh mangke
1: perlu. Yen Yudi anggenipun gadah perlu kalih wulan malih. Sawet gangsal wulan semahipun rak meteng.
2: Nggih, mbobrot.
3: Wae syukur. Yes, aku melu seneng ya.
2: Nggih, mbak pilih mangke. Kiya dados priyayi luhur.
3: Lah dibudidaya kepiye?
2: Nah, menika katitik ngidamipun menika beda kalih ngidamipun anu dateng tiang setri sanesipun.
1: Ngidam Nur Janges ki ambaipun.
3: Ngidam Nur Janges
2: mboten. Kidang Kelangkas.
3: Kok teng sembarat lek jamang.
2: Wong niku bojo kula dhewe kok jebul nika sing lapor. Kira nggih mboten layak ngaten.
3: Ya melu seneng lah. Njur kowe wis ndek bojo.
1: Oh, nganu dereng. Milang-miling kok dereng kepethuk ingkang srek ngaten.
3: Lah iya aja diwasa-wasa sing jenengane. Katresnan kuwi engko tukule seko nganti.
1: Nggih, abade kangge sak lawasipun.
3: Nah, nek ming seneng ki iso sak kang.
1: Nggih,
3: katresnan kuwi.
2: Kathah ngaten niku nggih, Bapak.
1: Iya.
2: Nggih. Kula ngendikanipun sak tembung nika kok cocok sangat.
3: Ah, iya.
2: Katresnan ki tukule seko ngati. Kula pitados kala wingi kula tumbas ati-ati niku ajeng kula pangan iki tukule katresnan mboten
3: sida. Sida, iya.
1: Wes. Nggih ning anu Yudi anggenipun anu nderekaken baguse sisan gawe mbok nawi kalian nyuwun banduran kangge anu tingkepan.
3: Oh iya.
2: Kirang 7
1: sasi.
2: Kalih wulan nika.
3: Iya.
2: Mbok pilih mangke saged anu mbleh wedhus lanang.
3: Iya. Ora mbleh kancane wae.
2: Sampeyan sampun atus anu mboten dibleh pun mboten medal gitu ya.
3: Ya iki saya mah sasingkas iki
2: wis remeng-remeng.
4: Iki eleke mesti tekan kono kuwi lho Yudha.
2: Nika sampun brayat ya, Mbak.
4: Iya ning rak sing isin aku to.
2: Nggih, mbon mboten nonton barang lingsem niku keluarga dhewe kok.
4: Iya, kula nyuwun pangapunten, Bapak.
3: Wis ora dadi ngapa aku ki upama ngerti omahe si Yudha Jantra ki, aku mesti sok goleki kok.
2: Nah, kula
3: bareng ora ngerti.
4: Wek krungu.
3: Kangen aku ki sakane.
2: Menawi ngaten.
3: Ha nek teko ki ora mesti to.
2: Nah, nggih kula.
3: Nek arep butuh le teko.
2: Aku lam nika ngaten, Cak. Teng griya nika ketok-ketokan njenengan nika. Ah, kapan aku iso petok ki? Empu. Terus kula saking kangenne teng kebon. Gula empu-empu liyane kok ya sik kira ana
3: empu kakek. Ya weh, kon arep perlu apa karo Kakang Barat?
0: Piye? Narutama.
3: Iki disambi kowe karo aku.
2: Nggih.
4: Lha ning njih. Monggo Bapak kadenta kok lajeng ngendika menika tumrap kula malah kleresan. Bapak kadenta nggih lenggah wonten ing lemah tulis.
3: Kowe kira orang ngerti karepe wong tuwa to? Nek kuwi cah loro ki tak kon mangan ki ra ora sambung jur ketungkul mangan. Kok nek ora memangan mengurus wilemu rembukan.
2: Nek kula mangke samplokan ya mriku, Pak.
4: Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Bapa. Bapa Barade.
0: Piye, Narutama?
4: Nggih. Kula kinten perkawis sampun kaping wungsal wangsul. Sauger wonten ribet, kula tentu sowan wonten ing lemah tulis. Bopo, sak sampunipun icalipun endang pamikatsih, reribet ing kauripan tansah wonten kemawon. Sak meniko ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kecalan pusoko kraton kauripan, injih meniko tumbak Kiai Naga Rangsang.
0: Hanjur ilange tumbak Kiai Naga Rangsang kuwi ilang murca apa ilang didusta dening Duratmaka Narutama.
4: Nah, keteranganipun abdi ingkang jagi menika dipun dusta dening tiyang bapa. Lah ning tiyang menika wau sinten ingkang jagi mboten mangertos.
0: Ya.
4: Pramila ngerso dalem Sang Prabu Erlangga lajeng dawuh dateng kulo ngupati wonten pundi larahipun sak menika tumbak Kiai Naga Rangsang menika wau bapa.
0: Ya wis sak wetara kowe padha jagungan karo adhi kadenta aku tak menyang pamelengan sedilo ya.
4: Oh injih injih bapa.
3: Kowe neng kene karo aku. Sapa sing nyolong?
4: Mboten wonten, Pak.
3: Ngerti-ngerti pusaka wis ilang.
4: Injih, injih.
3: Ngono wae. Iki mau aku ya mentas didongengi dening kakangku Barada Dredah sing ngono sak jroning kraton.
4: Oh,
3: lagi rampung wae wis ana lakon kaya ngono.
4: Injih, mila menika prasasat mboten wonten sengganipun.

0: kelingan dek. Mau copat neng bayan. Ayo wong. Isen-isen ing tembang sing rinipta dening para bujangga iki jebulane iki ya. Pancen mawa pitutur sing becik. Ning bocah-bocahku, anak-anak putuku iki kok saiki iki wis do ora patek seneng. Kepara akeh sing ora seneng iki piye to ya? Mongko kabudayan sing becik jare sing jenenge tembang macopat. Sebab
1: Bapak? Hmm?
0: Apa? Parsiki?
1: Ini pun menggah nih kok wonten pundi to yo digoleki wong adat ning sempeng tengah kok ya ora ono. Anggene pun menggah nih kok wonten pundi?
0: Ha wong lenggane ngarep wiwit mau kok goleki ning sentong iki ning sentong golek apa kok?
1: Njenengan menika lho Bapak, kula menika rak badhe ngaturaken menika lho. Unjukan kalian daran wong kulinanipun mboten wonten mriki kok ya lenggah neng kene dados kula menika bingung mubeng lho menika wau kula. Saka ngarep tekan mburi.
0: Omah jembar mongko isine ming wong loro para sekabat ya wis neng pondoke dhewe-dhewe ya. Lenggahan ki rak ya bisa ngolah ngalih nggon gek neng gandrok ya gek neng pendropo ya neng pawon
1: kula menika mireng menika wau bapa rak menapa
0: nembang
1: nggih ning peneripun menika wonten pundi menika kula madosi menika bingung lho
0: karo
1: nggon jembare kaya ngene dados kula menika ya
0: ngumandang po swaraku kok bingung le golek
1: nggih kula mireng lho bapa menika wau
0: nembang macopat ayo jebulane aku ku wis tuwa kok ya isih tekan suaraku ku nek tak nggo nembang ayo kala mangsa engko nek dong parpatan ning desa nek dong ana wong bayan barang kae aku ku ya isih sok di anu ya diaturi kon berkahi.
1: Oh nggih ta Bapa
0: macopat
1: lho mongko sanesipun rak nggih wonten to nggih ingkang saged. Neng kok mesti bobo yang keng tipun aturi.
0: Ayo lihat niki ono neng do opo do raiso opo do mergoweti. Mulo perkara macopat iki harap tak kembang ke. Segi neng pertapan penanggungan kene sing aduh seko papan rame. Mengko kalau mongso yo neng ke parpatan neng gon jagung jagongan gue ya harap. Bocah-bocah nom gue harus tak tuntun bendo diuri-uri ndak do lali njur
1: ilang menika pun unjuk rumiyen pun kedapi rumiyen bapa
0: ya.
1: Mumpung tasih hangat menika
0: ya
1: anu ning kadosipun menika wae kang pun tembangaken bapa menika benten kalian engkang sok pun menapa
0: sing tok tak tembang
1: mulangkin kalian kula menika lho bapa.
0: Oh, beto aku werna-werna kok tembang ki. Padane Karno tanding. Ae ana dhewe.
1: Ha menika wae
0: ngono. Kumbo Karno. Ha nang iki mau tembange Raden Senggono. Bambang
1: Senggono. Isinipun menika isinipun menapa?
0: Dinuta dening Prabu Rama Ratu Ayodya.
1: Menawi mboten klentu Bambang Senggono nggih, Bapak.
0: Menika
1: ra Anoman nggih.
0: Ya Rama Ndayapati dijenengi diparingi jeneng Rama Ndayapati mergo diangkat dadi senopatine Pancawati ya negara Yudya. Dikon luruk ning Alengka Diraja.
1: Oh, ngaten to isinipun ngaten menika.
0: Satriya pinilih ku senajan wujuding kethek putih. Didaya sekti.
1: Ngaten Bapa, menika senopati kakung nggih menika
0: wae. Ayo lanang.
1: Janipun wonten mboten to menawi senopati menika ning jejeripun wanita ngaten lho.
0: Ayo wanita ki
1: wonten nggih Bapa nggih.
0: Ana wanita sing dadi senopati ki ya ana. Kae nek swara Sri Kandi neng nggon carita pewayangan kae kaya senopati.
1: Sri Kandi menika nggih senopati nggih Bapa nggih. Sak menika ngaten Bapa gandeng wonten to nggih wanita ingkang saged olah kanuragan. Nggadahi jaya kasantikan mbok menawi kepareng bapa kula menika janipun kepengen lho njian gladen kados ngaten menika supados menapa kula menika nggadahi sangu. Kula menika rak menapa pawestri nggih bapa mangke mbok menawi wonten godho menapa dos pundi menika kula saged menapa nanggulangi ngaten lho bapa.
0: Endang Warsiki anakku Cahayu. Ora kok jeneng bapa ki ora kersa nek mulang karo anake dhewe ora. Ning bapa kuwi ora kepengin nek kowe kuwi duwe kabisan olah kanuragan dadi pendekar ora seneng.
1: Lho kok mboten remen kados pundi? Kula menika nggadahi menapa pepinginan kados ngaten menika mboten kok kula namung badhe kangge antul-antul kula menika kepengin menapa ngajri-ajri tiyang utawi kula kepengin umuk ngaten mboten bapa ning kula
0: menika kowe durung duwe ngelmu kanuragan. Ning nek kowe dadi wong sing digdaya duwe ngelmu kanuragan.
1: Hah?
0: Adane wong ki njur ora trima. Kepengin neluk kelian. Ngangah-angah mungsuh. Sing entek-entekane lelakone kuwi mau durung mesti nek tentrem uripe.
1: Ning nggih mboten mesti ngaten to bapa nggih, menika gumantung tiyangipun.
0: Ya, kowe iki rak maido merko durung tau nglakoni. Aku kuwi nalika isih enom. Aku ya duwe ngelmu kanuragan kasantikan. Aku ki klebu pendekar. Sing duwe jeneng nalika semono. Ning aku jeleh. Mula aku njur nyepi mapan ing Gunung Penanggungan atau saka papan rame. Sebab aku ki wis jeleh. Wong duwe ngelmu kanuragan dadi pendekar kuwi adakane kuwi mung tansah kokan mungsuh. Neng ndi-ndi duwe mungsuh. Nah, luput dipateni mateni, luput dilarani nglarani. Ah, kaya ngono kuwi bapa ora remen apa meneh kowe jejering cah wadon. Kowe tak jak urip nyepi neng Gunung Penanggungan iki aku duwe pepenginan kowe dadi bocah sing sak lumraing wong wae.
1: Ngaten to bapa njih.
0: Wis dewasa mengko kowe winengku dening kakung. Ya mbuh wong lanang kuwi sing kepiye pamane kuwi wong tani apa kuwi apa watone wong kuwi sing tindak tanduke becik. Nyambut gawe tetanen apa kepiye? Bisa anak-anak, aku bisa peputu. Urip sing sak lumraing wong oneng bebrayan iki sing tak gadang kuwi kaya ngono kuwi. Niku kersanipun
1: bapa kados ngaten.
0: Bandaku ki ya ming kowe kuwi wasiki.
1: Injih, kula mangertos bapa ngendika kados ngaten menika awit kuatos to bapa menawi mangke saumpami kula menika saged olah kanuragan menapa dos pundi mangke kula nggadahi mengsa nggih mangke menawi kula menika saged menang menawi mboten rak mangke panjenengan kecalan ngaten to kersanipun bapa.
0: Uripmu kuwi mesti duwe rasa was-was. Uang kuwi duwe patokan. Janji wong kuwi ora gawe ala ora bakal ngunduh ala. Wong kuwi janji nandur becik, tukule mesti becik. Wong janji ora kulino, duwe pengajap gawe cilakaning wong ora bakal dicilakake wong.
1: Ngono? Anjing, bapa kula mangertos.
0: Ngono to? Wong kuwi bejo cilaka bener luput kuwi saka awake dhewe kok.
1: Anjir.
0: Sekolah kuni awake dhewe, ming sok-sok wong kuwi lali. Biyen nandur ala, jur pirang tahun meneh dunduh dhewe kuwi wong kuwi lali. Aku kandha kaya ngono kuwi mergo aku ya ngawaki, ngono.
1: Oh, sampun ati.
0: Lho, sing jenenge wong wis umur kaya aku kuwi lelakone wis pepak maneka warna. Ala becik wis tak lakoni, pait gedire ngurip wis tak lakoni. Dadi mulo nek jenenge wong tuwa pitutur marang anak marang putu kuwi akeh beneri jalaran apa uwis tau nglakoni lelakon sing kepiye wae.
1: Nggih. Sareng kula menika mireng ngendikanipun bapa ingkang kathah-kathah nggih. Nggih sampun kula menika janipun nggih namung kepengin nok bapa kepengin nggadahi menapa nggih sekedhik menapa kasekten napa dos pundi ngaten ning nggih sampun menawi bapak mboten
0: nek pancen ader karepmu kaya ngono ayo sesuk liya dina ngono
1: njeneng mboten bapak mangke malah bapak kuatos penggalih pun kula malah mboten sekeca mangke
0: aku ora gawe gelaning atimu
1: mboten.

0: Monggo.
1: Lho. Lenggahe pun mriki monggo.
2: Iya, aku pingin mburiku kok ana rapat.
0: Ya. Monggo. Tindak mriki lajeng. Lenggah ingkang sekeca monggo.
1: Bapak sampun tepang menapa?
0: Durung.
1: Wah, kula iki dereng ngertos menika.
0: Ah, ingkang setunggal menika supados lenggah. Monggo nak lenggah.
3: Kula linggo wonten pun di niki.
2: Kene iki mburiku kene iki wis kumbur.
0: Oh, iya.
1: Menika terus pun
0: kok. Ora preso apa ya iki kok.
1: Oh, njih to mlane kok ket mau ora kedep lho.
2: Kok iku piye
3: to? Lah piye to? Lah aku ngendi
4: ya kok. Enggak.
3: Oh, iya.
0: Mbok dipernahke nak.
4: Sampun kok menika.
0: Nggih, sampunipun lenggah ingkang prayogi kula ngaturaken kasugengan rawuhipun Kisanak kekali.
4: Inggih pangestunipun lampah kula wilujeng. Nuwun sewu kepareng derek nepangaken.
0: Inggih
4: menapa panjenengan ingkang asma Resi Jonggolawi.
0: Leres. Inggih kula Resi Jonggolawi.
2: Bener.
1: Le lenggah arep dawah mbok dianu ajeng tiba niku mbok dipernahke to le lenggah iki.
3: Aku yo meneng wae kok aku ora piye-piye.
1: Kok mingklik-mingklik ele lenggah.
3: Aku marep ning ndi apik iki, aku marep ning ndi.
4: Wis kowe ngermanut aku iki
1: nang. Mesaken nggih bapa nggih.
0: Lajeng ingkang asma sinten nak kok kaya durung tau tepung, durung tau srawung menawi tiang penanggungan mriki menika sedaya sampun ngertos kula.
4: Kula menika sanes anu kok titik tiang penanggungan mriki.
0: Inggih.
4: Kula saking Gua Redi Bengkah.
1: Oh, mulane.
0: Gunung Bengkah. Wah, nggih.
3: Kula Pancala.
0: Pancala.
3: Nggih.
0: Lajeng ingkang setunggal?
4: Kula Pancaka.
0: Oh, Pancala
1: kaliyan. Sederek nggih.
4: Nggih.
1: Kok asmane meh sami?
4: Nggih.
3: Lajeng ingkang setunggal menika keng garwa menapa?
0: Lho,
4: napa mung krungu swarane kowe kok ya
0: menika anak kula.
3: Nggih.
1: Nah, karang nggih mboten semerepok nggih jenengan niku.
4: Menika putrane to.
0: Nggih, niku Endang Warsiki jenenge.
4: Nggih.
0: Ya namung setunggal menika anak kula.
4: Nuwun sewu Sang Resi.
3: Kondo kuwi.
4: Matur nuwun. Wis kowe meneng ya. Kula kekalih dateng wonten ing Redi Penanggungan menika mergi kula mireng kabar.
0: Nggih.
4: Yen wonten ing mriki menika wonten Resi ingkang remenipun tetulung dateng tiyang ingkang saweg nandhang pepeteng. Nah, kula kekalih mriki meniki mergi kula saweg nandhang ribet Sang Resi.
0: Weh,
3: kekambelipun badhe nyuwun tulung wonten ngersanipun Sang Resi ngaten.
4: Nggih. Kakang kula nika.
0: Nggih.
4: Niku rak kenging sengkala.
0: Weh. Lajeng kenging sengkala menapa lan gerah menapa? Gerah ngaten menapa? Kados waras wiris.
4: Yen sakitipun mboten sakit ning menika senajan menika saged melek ngaten menika ning mboten semerep menika.
0: Kambelipun
3: kula menika wuto senajan
4: nggih.
3: Mripat kula melolo kados ngaten ning kula mboten sumerep.
0: Weh,
1: niku anu Kisanak. Niku napa gawan bayi napa sekentas le? Napa kenging napa le mboten sumerep niku?
4: Wah, tenan kula ora matur kenging sengkala niku nembe mawon.
1: Oh,
3: dereng kanggu
1: kok. Oh, dadi mboten kecilik
3: ngoten. Mboten.
4: Saiki kowe sing
0: wau-waunipun kenging menapa kok lajeng? Injih netranipun lajeng wuta ngaten menika.
4: Kowe kondo dhewe nek kowe iso.
0: Dos pundi kenging menapa? Larah-larahipun kados pundi? Menapa kenging wisa, menapa dipun sembur ula, menapa kenging menapa kados pundi?
1: Menapa kebletukan nggih saged?
0: Mbah mboten.
1: Mboten nggih.
3: Kados ngaten Sang Resi. Sekawit kula pancen boten wuto.
0: Nggih.
3: Dene kula ngantos wuto kados ngaten menika ora. Kula menika ora nampi pusaka tilaranipun tiyang sepuh kula ingkang sampun boten wonten.
1: Weh.
3: Ah pusaka menika wujudipun tumbak. Naminipun tumbak naga rangsang.
0: Tumbak naga rangsang.
3: Inggih,
0: menika kagunganipun tiyang sepuh
3: panjenengan. Kula rumiyin nggih. Inggih. Are ning sak dangunipun menika dereng nate mangertos kados menapa pamoring tumbak lan landeping tumbak naga rangsang menika kula menika kepengin badhe mangertos.
0: Nggih.
3: Nah lajeng tutup utawi rangkaning tumbak menika rak kula buka. Menika lajeng wonten cahya gumebyar wonten pucuking tumbak menika sunaripun menika ngingingi mripat kula menika. Lajeng kados ngaten menika kula mboten saged sumerep menapa-menapa
4: iki jonggo lawu. Niku mila pancen dayaning tumbak menika ampuh sanget.
0: Ha iya sing jeneng pusaka menika pancen ya werna-werna. Sing pancen ampuhe kagila-gila menika ya ana tenan.
4: Apa swargi bapak kula mboten tilar weling napa-napa.
0: Weh, nggih.
4: Mboten ngertos
0: niki. Ning jalarane pancen
4: Bingkak
0: rangkaning si tumbak niku wae. Naga rangsang nggih jenenge.
3: Nggih. Mila sowan kula mriki menika kula badhe nyuwun jampi wonten ngersanipun Ki Jonggo Lawi. Kados pundi caranipun lan menapa kemawon serananipun supados kula menika saged sumerep kados tu ing ngendi Ki Jonggo Lawi.
0: Nggih. Ngaten nggih. Nak Pancala lan Ndika Pancaka.
4: Kados pundi iki?
0: Tiyang sami mestani menawi kula menika pendhita ingkang kesedhik ingkang saged paring tombo dhateng tiyang ingkang sakit, tetulung dhateng tiyang ingkang saweg nandhang peteng. Nanging estunipun dados ning pamriksa kados sak kula menika namung kinarya lantaran.
4: Nggih, nggih.
0: Kados kelampan lan botenipun mangkenipun menika gumantung bethara ing akarya jagat. Milenggeng menika menawi anggen panjenengan rawuh mriki menika mundu tulung dhateng kula mangke kok boten kelampan. Menapa ing dados dya panjenengan tegesipun dadi kula namung Gusti ingkang murba jagat dereng marengaken.
1: Nggih, apa niku rak ya jenenge ming dinggo lantaran.
0: Ah. Menika ngaten. Wonten sarana. Mbok menawi sebab ingkang sampun menika inggih tiyang ing mertamba menika saged kelampan mantun tiyang wuta ingkang wuta menika wau ditigawan bayi.
4: Nggih.
0: Ing celak ing pertapan penanggungan menika rak wonten sendang ingkang nama sendang kewarasan. Tiyang ingkang nandhang sakit menawi purun adus wonten ing mriku menika padatan menika lajeng saged waluya jati jati temaing waluya teksipun saged Bagas Waras pulih kados wingi uning.
3: Adi purun
0: mbok menawi sarana menika nak Pancala anggen panjenengan gerah coco gerah wuta sak manggenipun saged pikantuk usada saking sendang kwarasan menika.
3: Dados rananipun namung cekap adus wonten sendang kwarasan menika.
0: Inggih, nanging nggih ing batos panjenengan sampun kesupen nyuwun dhateng sing ingkang maha kuwaos.
3: Oh, inggih, namung tebih mboten saking mriki Ki Jonggo Lawi.
0: Nggih, radi sak wetawis.
1: Ning mboten tebih sanget.
0: Ning mboten tebih sanget.
3: Ning kula menika rak dereng mangertos kalian Adi Pancaka menika.
0: Nggih, nggih. Anu supados dipun teraken kalian anak kula istri Endang Warsiki kemawon.
1: Kula terke mangke wong. Kula niku nek wonten sing nyuwun tulung teng riki niku sok kula sing ngeterke
4: pesen. Nggih, nggih. Leresan iki.
0: Anu terno.
1: Nggih, Bapak.
0: Di sanak sak kloro niki neng sendang kwarasan.
1: Oh, ngaten. Nggih, nggih. Sendika Bapak nggih. Mang Gandeng niku ki sanak.
0: Mang Gandeng ben diterke.
3: Ngestinipun kemawon
0: Ki Jonggo. Oh, muga-muga kemawon. Nggih, monggo nderekken monggo.

0: gandeng aku tangane rumpel
1: kok awan kowe kuwi dikandani wiwit kok anggere manut aku ora ndadak ado-ado
2: dhewe kan jer tok geret
3: bae iki rada mingkir niku mangke malah mungkung malah keceglong niku anten ceglongan niku lho rada mriki
1: dene iki lho
2: tasih tebih menapa
3: kisah mboten meti ku lah niku pun ketok ora weruh kok tak duduhi anu sampean sing setunggal nggih nun sewu kok aku ki nun sewu lho kula niku ora duwe pengen anarap ngecem nih kok sing niko nggih lah sampean sing meruh ah niku rak pun cedak to lah niki nggo sak niki ah lenggahe riku niku mawon dilenggahke nggen watu niku lho
1: linggo kene iki linggo